טוב, טוב, הולך לשוצ'נה, ואתה יכול שמענו הרבה. אז מרתפת עוד שוצ'נה, חצי לא יכול שמענו הרבה.

אז אני אזכו על בזר ג'אבני, מאיכו לחמה ינג'רדיה, את ריחת לחמה פעלתו מריחה בעצימה. ג'ו אורך אלמת אכו על ביתה, חלך מהן חג'רדיה, חלך וואלה. את שאול מלכו מתחור אני לבידה.